کوئی خبر، خود اس کو راستوں کی نہیں تھی کوئی خبر، ہم بھی بھٹکتے رہ گئے اس رہنما کے ساتھ۔ خود اس کو راستوں کی نہیں تھی کوئی خبر، ہم بھی بھٹکتے رہ گئے اس رہنما کے ساتھ۔ مقطع دیکھیں کہ دنیا سے جا رہے ہیں یہ حسرت لیے ہوئے، دنیا سے جا رہے ہیں یہ حسرت لیے ہوئے، جی لیتے کاش ہم بھی خدا کی وفا کے ساتھ۔ دنیا سے جا رہے ہیں یہ حسرت لیے ہوئے، جی لیتے کاش ہم بھی خدا کی رضا کے ساتھ۔ زندہ ہیں آج ہم بھی اگر کچھ خطا کے ساتھ، ہم نے وفا نبھائی ہے ایک بے وفا کے ساتھ۔ دوسری غزل کا مطلب دیکھیں، غزل کا مطلب ہے کہ غم کو سینے میں ہم چھپا لیتے ہیں، غم کو سینے میں ہم چھپا لیتے ہیں، زخم کھا کر بھی مسکرا لیتے ہیں۔ غم کو سینے میں ہم چھپا لیتے ہیں، زخم کھا کر بھی مسکرا لیتے ہیں۔ اپنے چہرے کے داغ دھو تو لیں، اپنے چہرے کے داغ دھو تو لیں، شیشہ اوروں کو جو دکھاتے ہیں۔ اپنے چہرے کے داغ دھو تو لیں، شیشہ اوروں کو جو دکھاتے ہیں۔ عزم جن کا جوان ہوتا ہے، عزم جن کا جوان ہوتا ہے، آندھیوں میں دیا جلاتے ہیں۔ عزم جن کا جوان ہوتا ہے، آندھیوں میں دیا جلاتے ہیں۔ دل تڑپتا ہے آنکھ روتی ہے، دل تڑپتا ہے آنکھ روتی ہے، ماں کے آنسو جو یاد آتے ہیں۔ دل تڑپتا ہے آنکھ روتی ہے، ماں کے آنسو جو یاد آتے ہیں۔ دیکھ کر ہم اداس اوروں کو، دیکھ کر ہم اداس اوروں کو، اپنی خواہش کو بھول جاتے ہیں۔ دیکھ کر ہم اداس اوروں کو، اپنی خواہش کو بھول جاتے ہیں۔ دوست آتے ہیں یاد ہم کو بہت، دوست آتے ہیں یاد ہم کو بہت، جب بھی دشمن گلے لگاتے ہیں۔ دوست آتے ہیں یاد ہم کو بہت، جب بھی دشمن گلے لگاتے ہیں۔ مقطع دیکھیں، روٹ جاتے ہیں خود سے جب حسرت، روٹ جاتے ہیں خود سے جب حسرت، خود کو پھر خود ہی ہم بناتے ہیں۔ روٹ جاتے ہیں خود سے جب ہم حسرت، خود کو پھر خود ہی ہم مناتے ہیں۔ غم کو سینے میں ہم چھپاتے ہیں، زخم کھا کر بھی مسکراتے ہیں۔ آخری غزل کا مطلب سماعت فرمائیے کہ عرض کیا کہ مقتول کا حمایتی انسان کوئی نہ تھا، مقتول کا حمایتی انسان کوئی نہ تھا، قاتل سے ہٹ کے اور پشیما کوئی نہ تھا۔ مقتول کا حمایتی انسان کوئی نہ تھا، قاتل سے ہٹ کے اور پشیما کوئی نہ تھا۔ تھا دشمنوں سے بچنے کا مجھ کو یقین مگر، تھا دشمنوں سے بچنے کا مجھ کو یقین مگر، بچنے کا دوستوں سے کوئی امکان کوئی نہ تھا۔ تھا دشمنوں سے بچنے کا مجھ کو یقین مگر، بچنے کا دوستوں سے امکان کوئی نہ تھا۔ ہاتھوں کو ہم اٹھائیں گے دعا مانگتے رہیں، ہاتھوں کو ہم اٹھائیں گے دعا مانگتے رہیں، دل میں ہمارے باقی جو ارماں کوئی نہ تھا، دل میں ہمارے باقی جو ارماں کوئی نہ تھا۔ ایک بے خطا کا قتل سر عام ہو گیا، ایک بے خطا کا قتل سر عام ہو گیا، ایک بے خطا کا قتل سر عام ہو گیا۔ یوں تو کھڑے تھے وہاں سب حیران کوئی نہ تھا، زندہ جلا کے دشمن تھا وہ انسان کو بہت، زندہ جلا کے خوش تھا وہ انسان کو بہت، زندہ جلا کے خوش تھا وہ انسان کو بہت۔ موزی سے بڑھ کے دھرتی پہ شیطان کوئی نہ تھا، موزی سے بڑھ کے دھرتی پہ شیطان کوئی نہ تھا۔ کیسے نہ لٹتا قافلہ وہ بیچ راہ میں، کیسے نہ لٹتا قافلہ وہ بیچ راہ میں، جس قافلے میں صاحب ایمان کوئی نہ تھا۔ کیسے نہ لٹتا قافلہ وہ بیچ راہ میں، جس قافلے میں صاحب ایمان کوئی نہ تھا۔ مقتا دیکھیں گے، غم کس کے ساتھ بانٹتا حسرت یہاں پہ تو، غم کس کے ساتھ بانٹتا حسرت یہاں پہ تو، تھے خود غرض یہاں سو بھی انسان کوئی نہ تھا۔ غم کس کے ساتھ بانٹتا حسرت یہاں پہ تو، تھے خود غرض یہاں سو بھی انسان کوئی نہ تھا۔ مقتول کا حمایتی انسان کوئی نہ تھا، قاتل سے ہٹ کے اور پشیما کوئی نہ تھا۔ غزل کا مطلب سماعت فرمائیں، یہ بھی کوئی جینا کے تماشا نظر آئے، اس طرح جیو شان سے جینا نظر آئے، یہ بھی کوئی جینا کے تماشا نظر آئے، اس طرح جیو شان سے کہ جینا نظر آئے۔ ایک آنکھ بھی دو آدمی بھاتا نہیں مجھ کو، ایک آنکھ بھی وہ آدمی بھاتا نہیں مجھ کو، نزدیک سے دیکھو تو فرشتہ نظر آئے۔ ایک آنکھ بھی وہ آدمی بھاتا نہیں مجھ کو، خود ایک سے دیکھو تو فرشتہ نظر آئے۔ سچ پوچھو تو یہ میری نگاہوں کا اثر ہے، سچ پوچھو تو یہ میری نگاہوں کا اثر ہے، وہ بھیڑ میں رہ کر مجھے تنہا نظر آئے۔ سچ پوچھو تو یہ میری نگاہوں کا اثر ہے، وہ بھیڑ میں رہ کر مجھے تنہا نظر آئے۔ سلجھائے گا وہ زیست کی الجھن کو پتا کیا،

0: سلجھائے گا وہ زیست کی الجھن کو پتا کیا، خود اپنے مسائل سے جو الجھتا نظر آئے، خود اپنے مسائل سے جو خود الجھتا نظر آئے۔ چاہت کا میری قتل ہوا تیری ادا سے، چاہت کا میری قتل ہوا تیری ادا سے، چہرہ بھی ہنسی اب تیرا دھوکا نظر آئے۔ چاہت کا میری قتل ہوا تیری ادا سے، چہرہ بھی ہنسی اب تیرا دھوکا نظر آئے۔ مطلب کے لوگ ہیں مطلب کے جہاں میں، مطلب کے سبھی لوگ ہیں مطلب کے جہاں میں، ہے کون یہاں اپنا جو اپنا نظر آئے، ہے کون یہاں اپنا جو اپنا نظر آئے۔ لیتے ہیں جفاکار یہاں امتحاں میرا، لیتے ہیں جفاکار یہاں امتحاں میرا، بچنے کا نہ اب کوئی بھی رستہ نظر آئے، بچنے کا نہ اب کوئی بھی رستہ نظر آئے۔ مقتا دیکھیں، حالات کی ہر ایک کڑی دھوپ سے دیکھو، حالات کی ہر ایک کڑی دھوپ سے دیکھو، حسرت کی طرح کوئی تو لڑتا نظر آئے، حسرت کی طرح کوئی تو لڑتا نظر آئے۔ ایک اور غزل کے جو ہے چند شعر دیکھیں، مطلع عرض کیا ہے کہ ہمیشہ غم کی راہوں پر چلا ہوں، ہمیشہ غم کی راہوں پر چلا ہوں، خوشی کو کب بھلا میں دیکھتا ہوں، خوشی کو کب بھلا میں دیکھتا ہوں، ہمیشہ غم کی راہوں پہ چلا ہوں، خوشی کو کب بھلا میں دیکھتا ہوں، جہاں خاموش رہنا لازمی ہے، جہاں خاموش رہنا لازمی ہے، انہیں صحراؤں کی میں ایک صدا دیکھتا ہوں، جہاں خاموش رہنا لازمی ہے، انہیں صحراؤں کی میں ایک صدا دیکھتا ہوں، نشاں میرا مجھے ملتا نہیں ہے، نشاں میرا مجھے ملتا نہیں ہے، نہ جانے اب کہاں میں آ گیا ہوں، کہاں میں دوسروں کو ڈھونڈ پاتا، کہاں میں دوسروں کو ڈھونڈ پاتا، میں خود کو ڈھونڈنے میں ہی لگا ہوں، میں خود کو ڈھونڈنے میں ہی لگا ہوں۔ غریبی نا امیدی ہر طرف ہے، غریبی نا امیدی ہر طرف ہے، میں ایسے بوجھ کے نیچے دبا ہوں، میں ایسے بوجھ کے نیچے دبا ہوں، غریبی نا امیدی ہر طرف ہے، میں ایسے بوجھ کے نیچے دبا ہوں، ریاکاری مجھے آتی نہیں ہے، ریاکاری مجھے آتی نہیں ہے، تیری بستی میں شاید میں نیا ہوں، ریاکاری مجھے آتی نہیں ہے، تیری بستی میں شاید میں نیا ہوں۔ مقتا دیکھیں کہ لہو آنکھوں سے تیری بہہ رہا ہے، لہو آنکھوں سے تیری بہہ رہا ہے، مجھے حیرت سے حسرت دیکھتا ہوں، لہو آنکھوں سے تیری بہہ رہا ہے، تجھے حسرت میں حیرت سے دیکھتا ہوں، ہمیشہ غم کی راہوں پر چلا ہوں، خوشی کو کب بھلا میں دیکھتا ہوں، جہاں خاموش رہنا لازمی ہے، انہیں صحراؤں کی میں ایک صدا ہوں۔
1: سامعین، بساط غزل آپ سماعت کر رہے تھے، کلام پیش کر رہے تھے ڈاکٹر ضامن علی حسرت۔
2: پروگرام ڈاکٹر مائک پر سلسلے کے تحت 25 ستمبر کو آپ سن سکتے ہیں ڈاکٹر ایس جی وشنو ستیا کو، عنوان ہوگا یونانی میڈیسن میں مختلف امراض کا علاج۔ تو سامعین، سننا نہ بھولیں ڈاکٹر صاحبہ کی مفید باتیں اور مشورے رات 9:30 بجے صرف اور صرف آکاش وانی حیدرآباد کے رینبو ایف ایم 101.9 پر۔
1: ایک سو ایک اشاریہ 9 میگا ہرٹس پر آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نیرنگ، میں ہوں آپ کی ریڈیو دوست عائشہ بطلفشاں۔ سامعین، گیت سریلے گاتا جا سلسلے میں آج ہم نیشنل نیوٹریشن ویک یعنی غذائیت کے قومی ہفتے کے عنوان کے تحت صحت اور تندرستی سے جڑی کچھ باتیں کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ 1 ستمبر سے 7 ستمبر تک غذائیت کا قومی ہفتہ ہر سال منایا جاتا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر یاد دلا دیں کہ 1982 سے غذائیت کا قومی ہفتہ یعنی نیشنل نیوٹریشن ویک منایا جا رہا ہے، تاکہ عام لوگوں کو متوازن غذا کی اہمیت، اچھے کھانوں کا انتخاب اور صحت مند طرز زندگی کے بارے میں بتایا جا سکے، ان میں شعور بیدار کیا جا سکے، کیونکہ سامعین، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ ہمارے ملک میں غذائیت کی کمی، خون کی کمی اور غلط غذائی عادات کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی رہتی ہیں، لیکن ہم سب کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اچھی صحت کے لیے مہنگے علاج یا سپلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صحت بخش متوازن غذا کی ضرورت ہے۔ زمین

سامعین، اناڑی فلم کا گانا آپ سن رہے تھے، گیت کو آواز دی تھی مکیش کمار نے۔ سامعین، گیت سریلے گاتے جا کا سلسلہ جاری ہے اور ہم اب تک بات کر رہے تھے کہ نوجوان طبقہ بنا کسی مشقت کے کیوں تھکان محسوس کر رہا ہے۔ اب ہم ایک اور اہم موضوع پر آپ کی توجہ چاہتے ہیں۔ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران H1N1، جسے انفلوئنزا یا سوائن فلو بھی کہا جاتا ہے، کے معاملات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تاہم حکومت ہند اور ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ مرکز کی وزارت صحت کی جانب سے چند احتیاطی تدابیر جاری کی گئی ہیں، اور H1N1 کی علامات کیا ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ چلیے ہم آپ کو بتا دیں کہ H1N1 کی علامات میں عام طور پر بخار، کھانسی، گلے میں خراش، جسم میں درد، سر درد اور تھکن شامل ہیں، اور اگر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو فوری طور پر خود سے علاج کرنے کے بجائے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ سامعین، اس حوالے سے ہم اور بھی کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے سنتے ہیں ایک اور گانا۔

گناہوں سے ہوتا ہے۔ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر احساس کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سچی محبت، خلوص اور غم اکثر خاموشی میں اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ دلوں کے رشتے صرف گفتگو سے نہیں بلکہ احساس، ہمدردی اور باہمی سمجھ بوجھ سے مضبوط ہوتے ہیں۔ دوسروں کے دکھ کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ کبھی کبھی کسی کی خاموشی اس کی سب سے بڑی فریاد ہوتی ہے، اور اس کی آنکھوں کے آنسو پوری داستان سنا دیتے ہیں۔ ہر درد زبان سے بیان نہیں ہوتا، بعض اوقات خاموش آنکھیں وہ حقیقت کہہ دیتی ہیں جسے الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے دوسروں کے احساسات کو سمجھنے اور ان کے دکھ میں شریک ہونے کی عادت اپنائیں۔

0: Before we proceed, here is an advisory. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: خبروں پر بات کریں گے, آپ کے سوال کے جواب بھی ہمارے ہمارے ایکسپرٹ دیں گے, لیکن اس سے پہلے آئیے جانتے ہیں کہ دن کے انترال میں شیئر بازار نے کیسا ویوہار کیا. شروتاؤں, آج پرمکھ گھریلو شیئر سوچکانک آدھا پرتیشت پھسلے. سینسیکس 383 انک لڑھک کر 76133 پر بند ہوا, جبکہ نفٹی 119 انک لڑھک کر 23779 پر ستھر ہوا. وہیں نیشنل اسٹاک ایکسچینج کے وسترت بازار میں مڈ کیپ 100 سوچکانک آدھا پرتیشت گرا, جبکہ اسمال کیپ 100 سوچکانک میں کوئی خاص بدلاو درج نہیں کیا گیا. اس سے پہلے کچے تیل کے اونچے دام اور پشچم ایشیا میں پنہ تناؤ بڑھنے سے بازار معمولی گراوٹ کے ساتھ کھلے. سطر کے دوران دونوں ہی پرمکھ شیئر سوچکانک دباؤ میں رہے, کیونکہ سبھی کھیتروں میں بڑے پیمانے پر بکوالی درج کی گئی.
0: The benchmark domestic equity indices ended 0.5% lower today. The Sensex declined 383 points to close at 76,133, while the Nifty shed 119 points to settle at 23,779. Meanwhile, the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index fell 0.5%, while the Small-Cap 100 index ended largely unchanged. Earlier, the markets opened marginally down amid elevated crude oil prices and renewed hostilities in West Asia. Both benchmark indices remained under pressure throughout the session as a broad-based sell-off was witnessed across sectors.
1: سینسیکس میں شامل 30 میں سے 23 کمپنیوں کے شیئروں میں گراوٹ آئی. سب سے خراب پردرشن کرنے والی کمپنیوں کے شیئروں میں انفوسس 3.8%, ٹیک مہندرا 2% اور ٹاٹا اسٹیل 1.8% نیچے آئے. وہیں لارسن اینڈ ٹوبرو اور بھارتی ایئرٹیل میں آدھے پرتیشت سے ادھک, ماروتی میں آدھا پرتیشت اور پاور گرڈ کے شیئر بھی لگ بھگ آدھے پرتیشت بڑھے.
0: And in the sectoral indices, in the Bombay Stock Exchange, 23 out of 28 sectors edged downwards. Among the top underperformers, focused IT lost 2.2%, IT decreased 2.1%, and realty as well as insurance dropped 1.4%. In contrast, telecommunication rose 1.6%, healthcare added 0.7%, and hospitals gained 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,571 companies declined, 1,925 advanced, and 233 remained unchanged.
1: اور اب جانیں گے روپے کا حال. انتر بینکنگ ودیشی مدرا بازار میں روپیہ آج ایک ڈالر کی تلنا میں اپریورتت روپ سے 94.49 پر بند ہوا. اسی کے ساتھ کولکاتا سے پہلی کال ہم لے رہے ہیں, ان کا نام ہے اریجیت. اریجیت, کارکرم میں آپ کا ابھینندن, کرپیا اپنا سوال پوچھے.
2: تھینک یو اینڈ گڈ ایوننگ ٹو مارکیٹ مدرا اینڈ شرد جی, ویری بگ فین.
3: گڈ ایوننگ
2: سر, میرا دو سوال ہے آپ سے.
3: جی,
2: پہلا تو یہ ہے کہ پروویڈنٹ فنڈ کا کتنا ریٹ آف انٹرسٹ ہے ابھی کرنٹلی اور پہلے, اور سیکنڈ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ میرا ایک پروویڈنٹ فنڈ اور ایک شیئر کا ایک بات ہے, تو وہ دے آر ان دا پروسیس, مگر جو لوگ ڈیل کرے تھے وہ لوگ بول رہے کہ میرا کوئی میرے فیملی میں کوئی زندہ نہیں ہے, تو میرا کوئی نامنی نہیں ہے. وہ لوگ اگر نامنی کا نام میں نہیں ڈالوں تو وہ گورنمنٹ سے وہ پیسہ ریلیز نہیں کریں گے, کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ؟
3: دیکھیے اریجیت, اگر آپ پہلے آپ کا دوسرا والا سوال لیتے ہیں, اگر نامنی کا نام نہیں ہے تو اس میں پھر پروسیس تھوڑا